apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Semai Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sengoi pasti kihot sinui dia sempurna, aman dan harmoni. Tetapi mong segelintir masyarakat tok kipani bagai harok icara dia perlu mabuh untuk berkep sinui dia sihat dan sempurna. Kata Al-Quran, Islam kihot hei sentiasa katih keadaan bersih dan bor. Kerana sesungguhnya Allah aji bor dan suka hubernor. Sinui hei bermula ju hiku super. Apabila hiku super, hei hotlah hei bersihkan brok hei rutew. Tak je, hotlah hei himamu huper. Rutew de sengit de hei siram katih brok. Ke dapat ki pekurang lemak katih brok. Sekaligus dapat ki segarkan brok hei. Ngut tew nuglas ku huper. InsyaAllah hei akan dipernyak daripada penyakit. Rasulullah SAW juga ki ajar hei supaya hijak hei guna tek. Kerana mong kelebihan bila hei guna tek. Amalan hei cek-cak bersama keluarga juga kepekurang keenap makanan de kurang sihat dan kepeeratkan hubungan kekeluargaan. Maka jelaslah bahawa Rasulullah SAW sendiri ki amalkan gaya sinui de sihat. Cek nak de sihat kep ki bina behip the bor dan pastikan bekalan oksigen katih brok mencukupi. Skur, sabda Nabi Muhammad SAW, setiap penyakit disebabkan ia terlalu jauh hijak-cak dan setiap penglai aji disebabkan ia gek hijak. I kesimpulan pada hei hot lah hei berhenti cek-cak sebelum terlalu hei behik. Ya kan aji sama-sama lah hei hei amalkan gaya sinui dan sihat. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Un jenmoh un muling un kampung tiang in hano belajar bahasa Smabri. Kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni un. Kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, masa Smabri ni ika. Macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau masa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri, Melayu tu kaki, pas Smabri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri he'en nan.
1: Wow. Asyik, asyik, asyik.

Tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatemer Donator Loi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus. Isu berkaitan alam sekitar, terutama jerebu yang melanda ketika doh menyerlahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka jeruk. Raja Permai Suri Agong Raja Zarid Sofiah menerusi hantaran elaman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah, usaha berkenaan perlu diterapkan keloid dasar pembangunan kerajaan. Selain nak perkukuh menerusi pendidikan bagi nak terod kesedaran keloid kalangan rakyat. Sementara nak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru rakyat agar bersama-sama menjuah peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Nanak nacal kerajaan akan terus berikhtiar naik kek nong nam selesai bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi antet nanak in Facebook, Perdana Menteri memaklumkan untuk memohon pertolongan Allah agar negara segera pulih nom bencana doh. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar naik rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Bekalan bahan us negara kekal mencukupi sehingga Disember doh, relok pun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik in Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir nak ujaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran bahan us domestik, bok memperkukuh perjanjian bekalan jangka jeruk bagi mengurangkan kebergantungan laluan perdagangan tunggal. Tabu nanak kerjasama tenaga nak perkukuh bersama Thailand menerusi pementeraian perjanjian jualan gas dan kawasan pembangunan bersama. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik nombor 600 kepada 800 kilowatt jam negecek. Presiden Bok Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Samsul Ahmad Nacal, peluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan 6 taba juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca berbok jerbu. Taba nanak TNB najangka menanggung aplikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit, sekaligus menampung caj pelarasan kos bahan os secara automatik bok peruncitan jenruk tempoh berkenaan. Keputusan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak nakut maklum bok dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Nacal, keputusan Donat L menerusi kuasa Seri Paduka Baginda untuk namuk ampun, tunda hukum, bok lega hukum, gerak diperuntukkan entek perkara 40-nar Perlembagaan Persekutuan. Jelas nanak kerajaan khususnya Perdana Menteri bawa peguam negara telah naterloi nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip hukum. Perkhidmatan projek laluan rel pantai timur najangka mulakan operasi lebih awal iaitu pada gagi Disember doh berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Datuk Seri Darwis Abdul Razak Nacal, pembukaan awal sempena cuti sekolah Soi Tahun Doh. Selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem in Kuantan Magomba, nak-nak-nak jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap nak kepada aspek keselamatan bawah standard teknikal sebelum perkhidmatan nak buka secara rasmi kepada awam. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi N 539 lokasi N Kenembe Negara najangka dapat nasiapkan Kenembe menjelang September doh. Dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat doh. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching Nacal, projek bernilai RM664 juta ringgit doh dilaksanakan bagi 6 taba mej liputan internet and campus. Pelaksanaan ditanggung Kenembe oleh Suruhanjaya Komunikasi Bok Multimedia Malaysia melalui Nekok Perkhidmatan Sejagat. Kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah bok sumbangan asas perlu diperhalusi menjelang pembentangan belanjawan 2027. Pensyarah Ekonomi Fakulti Pengurusan Bok Perniagaan UiTM, Cawangan Johor Kampus Segamat, Dr. Juliana Muhammad Abdul Kadir Nacal,
nada termasuk netkod kirak golongan M40 yang terkesan dengan peningkatan kos RNS kos, terutama golongan yang mok bilangan tanggungan isi dek yang jajih. Nanak turut berpandangan MCMC harus nata padang nak bantu golongan rentan yang mok kekangan bok mengemas kini maklumat atau TR permohonan secara kelotalian. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki babuk negara Malaysia Tigres bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 kelaj aksi pembukaan Kumpulan A Isatop. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifuna disumbangkan menerusi nar jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli, Bok Nur Afiqah Shahzani Azhar serta naik gol oleh Khairul Nisa Ayuni Sharudin. Malaysia Tigres dah jadualkan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin do. Sekian kata Mayor Num Asyik FM, berita nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Num Pusat Berita RTM, Salam Malaysia Madani.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Dek Nong Vocalist Sla.
1: Hai, ye ayol dari Vocalist Kumpulan Sla.
2: Hai, ye Samri Nong Kumpulan Sla. Selaku pemeridem.
3: Hai, ye Amra Nong Kumpulan Sla.
4: Hai, ye Alex dari Kumpulan Sla.
5: Hai, ye Mitra dari Kumpulan Sla sebagai pemain gitar utama.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Gwen cukup lama. Dan kita up sikit dah tahun 90 kalau tak salah ya. Kalau Aimo dengar, ingatkan dengan penyanyi, seorang penyanyi Jepun, Sandy Suzuki. Dan juga apa ni, Aisyah and the Fan Club. Kita dengarkan bersama lagu bertajuk Di Sini. Moi-no-moi, lain daripada lain.

Salam sejahtera, gah semai dari Budaya Wiki lah cum. Kesimbangan antara tekanan kos sara sinui mai raya ru kemampanan fiskal negara dijangka terus menjadi tumpuan utama katil pembentangan belanjawan 2027. Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Norlin Khalid dia berpendapat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani wajar diteruskan bagi mengelakkan ketirisan. Selain bantuan STR, Rusara, ia turut menyarankan pemerkasaan sektor pendidikan ru kemahiran demi biperhuit pendapatan ISIDEK untuk jangka cerak. Memberit akaun media sosial ru individu telah pun berkenaan pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membantu siasatan pementasan tular demi dakwa menyentuh institusi raja serta rukun negara. MCMC kata dana kenyataan memaklumkan semakan awal dibidapati rakaman in dan sebenarnya pementasan pada tahun 2018 dia kembali ditularkan. Siasatan lanjut dan nuknan dijalankan bersama Jabatan Siasatan Jenayah PDRM malu dibiap mai raya binasetkan tak disebarkan sebarang maklumat dan jati bisahkan bagi mengelakkan sebarang gangguan terhadap proses siasatan. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA mas 539 lokasi mas seluruh negara dijangka akan disiapkan di sepenuhnya menjelang gecek September ada. 294 lokasi ataupun 54% dia sudah pun siap setakat nunan. Debiap juga Timbalan Menteri Komunikasi JTO Niching. Debiap projek debilai RM664 juta in dilaksanakan bagi menambah bor liputan internet mak kampus. Ia pelaksanaan dia ditanggung sepenuhnya ya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP. Lebih 8 juta mambik pengguna domestik TNB dia bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik juk 600 kepada 800 kilowatt untuk jam nugecek. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB Jaya Datuk Samsul Ahmad Debia peluasaan aras perlindungan berkenaan dibisasarkan tambahan 6 juta mambik pengguna bagi diperhanyutkan beban kewangan mai raya dan khususnya ketika musim cuaca beket ru jerebu. Tambah ila TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta lalu RM150 juta. Ada sekaligus menampung caj pelarasan kos bahan OS secara automatik EFA ru penuncitan sepanjang tempoh berkenaan. Perkhidmatan projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka dimulakan operasi lebih awal iaitu pada pertengahan gecek Disember ada berbanding sasaran asalnya iaitu gecek Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link iaitu Datuk Sri Darwis Abdul Razak dibiap pembukaan awal in dia akan biui bersepanjang cuti sekolah pada akhir tahun ada. Selain dia bidorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem juga Kuantan menghala Magomba. Ia dibiap jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap biok kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dia dibuka secara rasmi kepada mai awam. Siasatan menyeluruh berhubung danan numum bayi kerdur berusia 4 gecek telah bibleh tak sedarkan diri masa sebuah taman asuhan kanak-kanak Mabandar Al-Muktafi Bilah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Yajir Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dia walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar danan bayi berkenaan, dia jati lagi memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis ru laporan perubatan. Menurut ilai lagi sebarang maklumat tambahan dari kemukakan ia peringat mangsa, ru pihak berkaitan juga dia akan diteliti. Numum kral tempatan dia rugi RM39,000 telas dia bilenglut, ru ambil sedikit tawaran kerja tak wujud katih talian. Ketua Polis Daerah Kajang iaitu ACP Nazrun Abdul Yusof Dewiap mangsa menerima anak panggilan telefon pada Selasa Canuk. Dia menawarkan peluang pekerjaan sebagai pengurus. Sebelum BU ini transaksi pemindahan de wang
pemindahan wang de kononnya bagi penyembayar pembayaran awal pra temuduga. Mangsa mula bistar de bilenglut telas suspek de berterusan bismai bayaran tambahan. Kes bisiasat awal krop seksyen 420 kanun keseksaan kerana bilenglut. Nick Kral de bidat manakala 9 lagi cedera katai kemalangan membabitkan 12 motosikal ru Nick buah kereta majalan Jelapang Ampang Ipoh Perak pada awal pegelap anek. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah kata kenyataan memaklumkan nar penunggang dan meninggal dunia melokasi kejadian. Manakala numam lagi dia ketika menerima rawatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Ketika dekat pemandu in, dia tak mengalami kecederaan. Malah dibiak polis dia berbismai saksi kejadian untuk tampil membantu siasatan. Makrob Seksyen 41 Kurungan Nana Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majohor pula, numum warga emas de bidat manakala nar lagi cedera parah kata kemalangan membabitkan nar buah kereta majalan Keluang Tek Waheng Keluang pada Sungon. Timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Muhammad Azmi Hussein de biap sebuah kenderaan julaluan bertentangan de nyep kawalan lalu bertembung ru kereta mangsa. Mangsa de mengalami kecederaan parah de bisakal meninggal dunia malokasi kejadian. Kena mangsa serta pemandu sebuah lagi kenderaan lebih dirawat di hospital. Kes bersiasat di Bijoy Seksyen 41 Kurungan Nana Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian gah semai dia bersiarkan Ju Asyik FM gah di Sunting Yang Mamat Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Reki daripada Tuna Spy.
1: Yang hati ni?
2: Bok pelan Tuna Spy nak peneras.
3: Ibok Tuna Spy. Memel.
4: Tengok-tengok. Asyik FM. Moi no moi. Asyik FM.

Itu dia sedari ha, dendangan daripada Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu. Asyik apa yang mau lain daripada hak lain.

Bersama seterusnya kita bersama menerusi ruangan Khazanah Seni di mana lagu-lagu tradisional akan berkumandang selama 30 minit sebelum berita tepat pukul 3 akan kita dengarkan itu berita dalam balik temuan. Lagu-lagu tradisional pada petang hari kan menerusi Khazanah Seni kita akan dengarkan lagu dari suku kaum Jahai ya, dan juga kita ada suku kaum Temuan, penama ni Raja Perahu di Kampung Pertak dengan Mak Minah. Juga kita akan dengarkan daripada Jeram ya, Nibong dari suku kaum Jahot, diikuti dengan Abang Pelanduk dari suku kaum Jakon ya, Bunga Bunga Herkoy daripada Mega, dan juga daripada suku kaum Temia, dan suku kaum Lanoh akan dapat kita dengarkan daripada Perak ya. Dan juga lagu seterusnya kita akan dengarkan iaitu dari suku kaum Semelai, Burung Buai Jaman, diikuti dengan lagu Mahmeri, lagu Hari Moyang. Kita dengarkan bersama menerusi ruangan Khazanah Seni Moy Nomoy, lain daripada hak lain.

Ya, CFM mana mana lain daripada yang lain. Eh, apa khabar semua? Bersama dengan Alung pada petang ini. Eh, Alung, A-L-O-N-G. Ha. Okey, dan hari ini kita bawa lah kita berhati-hati kan. Mungkin hari ini banyak tempat yang kita lalui semua dalam keadaan macam jam aja kan. Bila jam ni kita kena relax lah kan, kena mandu dalam keadaan baik lah ya. Tengok banyak apa ni, pesalah-pesalah lalu lintas kalau lalu tengok ni dekat mana-mana aja lah kan, dekat media sosial yang secara live menyiarkan dalam media sosial kita. Kita dapat tengok kan banyak orang-orang yang memang mengambil jalan mudah lah untuk melakukan apa ni, kesalahan. Jalan mudah melakukan kesalahan, bukan nak mengelak tapi melakukan pula kesalahan. Sudahlah, jangan kita ikutlah jejak-jejak orang yang macam ni. Kalau boleh kita terus memandu dalam keadaan baik, elok, jangan mabuk . Mandu dalam apa ni, keadaan had laju yang dibenarkan, jarak pun kena ambil tahu kan. Dan kalau boleh kita elakkanlah tempat-tempat yang boleh memberi impak negatif pada kita dan keluarga kita. Macam mana tu impak negatif ataupun mendatangkan masalah untuk keluarga kita, macam mana kan. Kita tengok ada satu perkara berlaku, kita pula tengok situ tercongok dekat tepi jalan kan. Bukan hanya kemalangan, mungkin ada apa-apa yang boleh menyebabkan keselamatan kan. Kita pula boleh lepak dekat tepi tu sambil parking pula kereta ke motor. Kalau boleh jangan lah kan, sebab ini menyusahkan apa ni, orang ramai. Sebab orang pun apa benda ni, dan tengok juga lah kan. Sebab kita ada kat situ, sebab ada orang yang menengok kan. Jadi kita kalau boleh jangan lah, jangan kita apa ni, masuk campur lah kan. Bukan tak boleh masuk campur sebab kita ni rakyat Malaysia, sebab rakyat Malaysia ni baik kan. Tapi kalau boleh kita mengelakkan apa-apa yang boleh menjaskan apa ni di kita kawan-kawan kita lain, mungkin keluarga kita kan. Kalau kita tiba-tiba terlibat dalam pergaduhan ketika memandu pun boleh jadikan salah satu sebab juga kan. Boleh bergaduh kan. Percayalah, memang selalu akan berlaku lah benda-benda macam ni. Kalau boleh kita elakkan perkara-perkara ni supaya kita menjadi seorang warga negara yang patuh dan taat kepada undang-undang dalam negara ni. Okey. Jadi ada beberapa lagu yang telah Alung susun lagu daripada Dato' Atan, Sekuntum Mawar Merah, ada juga Kadi Jalobo dan juga Dimentri Berteman Sepi dan Joget Kapal Terbang. Jadi tunggu bersama kami di Asia FM Moi, lain daripada nang lain. Moi.

0: kasih FM. Mohon maaf, lain daripada anak lain untuk maklumat semua lagi yang belum sampaikan. Sekian maklumat untuk cuaca belah peteng ni. Sebenarnya semenanjung ni, ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di Perak, Kelantan, Johor, Perlis, Negeri Sembilan, dan ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di Terengganu, Pahang dan Kedah. Manakala di kawasan yang berjerebu, iaitu di Selangor, wilayah Pertuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Melaka. Dan nak kongsikan sedikit indeks pencemaran udara ataupun IPU yang sehat di beberapa tempat di kawasan-kawasan kita setakat satu tengah hari inilah. Peteng yang belum keluar, tapi untuk hari ini yang sehat di sekitar Sarawak hampir semua tempat, iaitu di Seharian, Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike, Bintulu merekodkan sehat, tapi di Bintulu 103 aja lah, tempat lain semua 170, di Perak 162, di Johor, di Perak ni kesusahan manjung, untuk Johor Lakin 157, Pasir Gudang 153 dan Tangkak 117. Manakala di Selangor, Shah Alam 154, di Kuala Lumpur, Kampung Batu Muda 139 dan Ceras 124, Melaka 116, 9 113 dan Putrajaya 111. Ini adalah indeks pencemaran udara yang berlaku ketika ini, itu melibatkan Jerebu lah untuk setakat pada pukul 1 tengah hari tadi petang ni belum keluar pula tapi tak apalah, ini perkongsian lalu kongsi sajalah. Tapi apa pun kita jaga kesihatan kita semoga kita dapat kalau keluar tu dapatlah menjaga keselamatan kita, paling tidak pun bukan saja untuk keselamatan jiwa kita, pakailah penutup muka, senang aja pakai sekejap dah settle kita boleh keluar. Dan kalau kita pakai penutup muka untuk melindungi lah, untuk melindungi kita daripada daripada cuaca udara jerebunin, kurangkan aktiviti luar kalau boleh, dan kalau rasa nak buat aktiviti luar juga, banyaklah minum air, minum air yang secukupnya untuk membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Nah, ini paling utama, memandu gunakan penyaman udara kalau boleh kuat-kuatlah. Hari ini lalu naik kereta memang panas, jadi kalau boleh kuat kita keluarkan, sentiasa membaca pantauan bacaan IPU dan juga utamakan golongan berisiko seperti nenek kita, warga mas dan ibu mengandung, kalau boleh kita jangan ajak lagi dikeluar. Okey, doa buat lagu yang harus susun Noriza Idris, Debat-debat dan juga Ibu dan juga Otun, semoga nanti Ibu di Asia FM Manumoy lain dan lain.
1: Dua dalam satu, Narkloid ni Narkatinana, dua dalam satu Asia FM Moyong Moy, lain daripada yang lain.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sekiranya yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Semerahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam, Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosar hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Mandani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Nordin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Ya, CFM Wanna Moy, lain daripada nang lain eh. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di KED Pening Kelang eh, itu kita langsung program Inspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 eh. Dan ini kita berlangsung dekat sana lah, di mana ketika ini kita bersama dengan rakan setugas Reza ya, di program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2006 ini di Hotel KSL SBD Kelang. Dan lalu tengah-tengah apa ini, tengah setting sekejap aja.

Okay, boleh, boleh. Boleh dengar tak? Hello? Hello? Hello, siapa? Boleh dengar tak? Eh? Hello? Hello? Hello, boleh dengar tak?

ta lên chị nè chị nè chị nè chị nè chị hi nè chị hi nè thì bạn nghe chị hi nè ok chị là lagu yang telah dibawa oleh Tom Dick dan Harry ini Hindustan lah. Ok, lagu seterusnya akan dinyanyikan oleh Sundati Kaunhan dan juga Susan Chori Chori dan Kalho Nalho nyanyian daripada Sonu Nigam yang akan menceritakan suasana lagu lama ni, lagu paling glamour lah dan juga Kana Gau Kaya daripada Soham Kaya Barati. Jadi semoga terhibur petang ni hanya di Asia FM, lain daripada lain. Asyik.

0: Ya, CFM Monomoy, lain daripada nang lain eh. Ha, untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu ketika ini eh, pastikan anda memandu berhati-hati lah, sebab ada banyak kena rosak ataupun bas rosak eh. Di Senawang ada kilometer 255 eh, dari arah selatan dari Senawang ke Pedas, lorong kecemasan kini terhalang eh. Jadi untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita tengoklah kenderaan rosak ni, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih hati-hati, elakkan jarak apa ni, kekalkan jarak selamat dan dengan kenderaan hadapan, dan elakkan ketika bertukar lorong eh, secara mengejut. Ini paling utama lah ni, dan patuhkanlah arahan petugas-petugas. Okey, juga berlaku barosa juga, bukan barosak ni, dekat mana ni, trafik sesak, kejar-kejar penyelenggaraan, jadi kena berhati-hati ketika penyelenggaraan jalan sedang dilakukan. Okey, seterusnya nyanyian daripada Sana Tanu, Maitra dan juga Sana eh, Piar Kabi eh, Gan Manka. Okey, dan seterusnya lagu baru mungkin Sana Asyuka eh, nyanyian daripada Piar Kia Tu Danarma, Tu Danaka, Tu Danakia. Okey eh, dan Evening Ferris, ini lagu baru, nyanyian lama, lagu lama tapi nyanyikan dalam melodi baru daripada oleh Jelani Ugo dan juga Mid Ringo. Jadi kita dengar bersama dengan Simon Asyiknya Bollywood, Asyik FM Mana Moy, lain daripada nang lain.
1: Moy Numoy Asyik FM.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya Aşık FM, Aşıknya Bollywood. Masih lagi bersama dengan kau ya. Look, 6:26 minit penting waktu ni. Dan semoga sahabat-sahabat hari ini dapat berehat, dapat mengerjakan apa yang ingin dikerjakan, Dan lagu yang telah Alung susun lepas ni adalah Kaidun K Barat, nyanyian dari filem Kaidun K Barat, Lata Margiska dan juga Padmini dan juga Syavan, yang telah sama-sama menyanyikan lagu ni. Dan selepas tu kita akan dengar lagu daripada filem Vizara, Terilie, Lata Margiska dan juga Rob Kumar, Ratu, dan juga lagu Humko Humise Curalo. Ini daripada filem Muhammadin, sama nyanyian daripada Udin Narayan. Jadi terus bersama kami di Aisyah FM, menemui lain daripada nang lain.

Ya, CFM, Masihnya Bollywood itu dia lagu yang begitu apa ni, boleh katakan glamour lah kan, tahun 2000 hingga 2010 ni kan. Kita memakai tape, ada CD, ada kan, barulah kita pakai pendrive, pakai semua kan. Okey, dan sekarang dah mudah guna app pula kan. Okey, dan seterusnya lagu Hum Tum Hari Hai Sanam, nyanyian daripada Aurada Paudbal dan juga Audit Narayan . Dan seterusnya Kushto Hoi Kushto Hau Hua Hau Hai Alun apa dah kalau ni, tapi dia tak sebut ya. Kushto Hau Hai yang filem dan nyanyian daripada filem Kalho Naho. Dan seterusnya Ringga-Ringga Selendang, nyanyian daripada Alka Nanik dan juga Ella Arun. Okey, ini berakhir untuk segmen Asyiknya Bollywood, dan lepas kita akan masuk segmen Asyik Berpihak. Jadi Asyik FM Moi, lain daripada nang lain. Asyik FM Moi Rumoi.

Ya, CFM on the boy. Lain daripada yang lain eh. Itu dia. Ring-ring sikit. Ring-ring sekejap kan. Okey. Apapun, terima kasih kerana bersama dengan kami di CFM on the boy. Lain daripada yang lain eh.

Waktu dia sekarang pukul 7.3 minit gelap lah eh. Nak masuk gelap lah. Okey. Apa pun tuan sahabat-sahabat yang baru saja bersama kami lah. Melalui frekuensi utama kami 89.3 dan 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak di kawasan Melaka dan Johor Utara, 95.6 Greek, 96.7 99.9 di Demak, Demak Pahang, 102.5 Pahang Barat, 102.7 Gunung Ledang dan 105.1 Gunung Berincang dan Tapah Langkap Serta Sungai. Anda juga boleh dengar kami melalui MyPreview 706 dan juga Astro 875 eh. Dan untuk tahap kualiti udara ketika ini eh, kalau nampak di kawasan Sarawak masih lagi tinggi, diikuti Perak 158, Johor Lakin Johor 158, Sarawak Sibu 156, di Pasir Gudang 154, di Shah Alam 153, di Sarike 152, Belah Pesan Kuala Lumpur dah naik ni 151, tadi turun sekarang dah naik. Putrajaya Jaya pun naik eh sikit lah 124, dan Negeri Sembilan dah turun 116, Belah Pesan Kuala Lumpur 115, oh, masih kekal lagi Sarawak, Bintulu 115 dan Melaka 12 eh. Ini kualiti, tahap kualiti udara lah, tahap kualiti udara yang waktu ni masih lagi tinggi. Oh tadi Kuala Lumpur cerah, ingat Kuala Lumpur aja lah, cerah Kuala Lumpur 151, diikuti dengan Kuala Lumpur keseluruhan lah, iaitu lebih kurang dalam mana jadi bentuk eh. Oh, kalau dekat apa ni cerah tinggi tu. Batu muda dah turun. Batu muda 115 eh. Kena jaga kesihatan lah kan. Ini dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Malam baru kita panggil Jabatan Alam Sekitar, kan. Dah kongsi lah dengan kita. Baru lah kita dapat maklumat sikit. Dua hari lagi ya, pertandingan foto jurnalis Lancer Malaysia, iaitu Wan Malaysia Madani. Tempoh bermula 10 Ogos dan tarikh tutup pada hari esok lah, 20 September. Jadi kelaikan-kelaikan boleh kita tengok dekat Merdeka 360 eh. Kita akan boleh dapat maklumat di 360. Dan seterusnya Wi-Fi eh. Projek Wi-Fi Institut Pengajian Tinggi eh, di 539 lokasi seluruh negara dijangka akan disiapkan eh, sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi ataupun 55% telah pun setiap sekarang ini. Dan projek ini memberi tumpuan kepada lokasi strategik kampus termasuk Dewan Kuliah, Makmal, Perpustakaan, Pusat Belajar serta Kolej Kediaman dan Asrama. Wow! Ini lah best untuk belajar kita sekarang, kita guna internet, teknologi bagi kan, nak guna yang mudah buat AI macam mana, kena lah guna kan, bagi tu tanya lah tanya yang telah merancang bersama-sama dalam projek yang telah dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat bagi mempertingkatkan infrastruktur dan juga tambah baik liputan internet di kampus. Jadi tu bersama kami di Asia FM, lain daripada nombor.

Keberterusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dalam segmen Shiba Pihoy eh. Okey. Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi nang berbeza. Jadi bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentam dan sekolah mana akan menawan hati juri sekaligus melayakkan Gidinin melangkah ke peringkat air. Dan saksikan Junioton musim kedua ini yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad, hari esok 9 gelap, dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 hari bulan pukul 9 di TV OK. Jadi wakil untuk sekolah rendah iaitu SK Seri Tangkak Johor, SK JKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman High Selangor Kedah, SKJC Hualian Perak, SK Komplek Sultan Abu Bakar Johor. Manakala untuk kategori sekolah menengah, SK SMK Konven Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacuk Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Drama Pelis. Ini semua yang terlibat dengan Junior Innovaton musim kedua yang akan berlangsung di Angkasa Puri, Kota Media. Wow, di Seri Perdana. Seri Perdana ke? Kan, dekat sini lah, dekat Kota Media kita kan, ada Dewan yang gah gemilang untuk nenek ataupun adik-adik kita ni, nenek kita lah yang akan bertanding di peringkat Innovaton, Junior Innovaton yang berlangsung dekat sini lah eh. Siapa yang ada kesempatan boleh juga datang dekat Angkasa Puri kan. Memang kita akan buka lah kan, tapi berilah keutamaan pada pasukan-pasukan yang datang dari sini yang menyokong sekolah-sekolah Gidinin kan. Okey, terus bersama dengan lagu yang telah susun, Bila Didisaingi dan Aku Budak Kampung daripada Ramsa di ACFM Moy, lain daripada nang lain.
1: Moy Numoy Asik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Moin, Moin. Oh, yeah.

0: Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Moy no moy. I seek a femme.

Kebebasan. Ah, lagu Abbott sebentar ate. Eseng mo ngasih FM ati lagi ke udara. Selamat layak yang pai bertemankan kandi yang pai hejek berhibur berseng mong ti lagi ke udara. Balik layak te kenember ya. Ah, semua yang berseng mong ti cik ca nak nak lah cak maneng he sambil-sambil nak hejek seng mong lah info ame-ame yang akan dapat i kongsikan en anu ke nember lah rakan-rakan yang tok lagi. Ah, cik ca nak ah mentu nak tipai lah dah bersukat cana tipai nak dah bersukat ayam ke ka ke nak bersukat lah ilok yang mo en anak tak kira asalkan cak behi-behi kena berhe anu get info ataupun neglect ma semua je kalau ene en anu awas sejak scammer menyamar wakil platform e-dagang tawar pelbagai ganjaran. Jadi berhati-hati sekiranya nyop terima panggilan telefon daripada ne sama yang mendakwa sebagai wakil platform digital atau e-dagang dan naduh hejek nacal emduh nak maklumkan hejek bahawa kononnya nyobduh layaklah terima ganjaran dalam bentuk voucher

ataupun tawaran-tawaran moy. Dan platform digital yang sah tu akan menghubungi pengguna untuk menawarkan ganjaran ataupun nak ikut keselamatan ataupun nombor pengenalan peribadi. Jadi sebarang komunikasi dengan pelanggan lazimnya melalui saluran rasmi aplikasi platform berkenaan, akaun media sosial yang disahkan ataupun alamat email rasmi sahaja. Secara umum, tawaran baucer, promosi ataupun ganjaran daripada platform digital biasa naterloi ataupun boleh etebus melalui aplikasi, laman web ataupun saluran rasmi platform tersebut. Tapi kalau mau panggilan ataupun call, layak hak terima tawaran ganjaran rob rendoh rob nak natu mai erek nak lah mau baucer, baucer nak pun emtu nak memang baucer yang jaje lah. Tapi tak masuk akal lah kan, baucer yang jaje nak dapat anak doh, dapat lah kan, nak telefon mak enak he. Kalau mau nombor-nombor yang tidak dikenali atau mencurigakan, terus tutup hit lah kan, agak belayan hit lah. Seng mong reenak atik macam mau tawaran lah. Sebab nam pancing maha supaya hamuk anak nombor IC, aduh nak lah ikis enak, natai lah reenak kan. Jadi lo pun nak lah kena berhati-hatilah dengan panggilan-panggilan yang tidak sah, yang menyamar sebagai anak platform idagang tawar pelbagai ganjaran manyap semua ya. Okey, hati-hati semua ha. Dan juga jom maning seng mong lagu ESB, lagu Gadis Berkacamata. Jom maning teruskan hiburan layak balik teh bertemankan kanya agak wal hijik lah. Sembilan layak doa kalau seng mong gah utama maning. Tapi tik jeruk lagi tak apa seng mong hiburan maning asyik.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Setiausaha Agung DAP Anthony Leong menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persoalan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Sa'diah pula muncul juara persoalan wanita. Temasya Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Senyap Juju dari Amri. Sebentar Ate Eseng Mong, lagu Send Oi Air daripada Dialek Temuan ke Udara ya. Ha, penyanyi nama Amri. Okey, jadi kenembe yang berseng mong memori dan lagu balik layak te ke udara semua yang ti lagi bertemankan Kandi and Anu. Daniel Linda ti lagi ke udara hingga 12 gagit layak. Ha, mestilah ti kan cok well Anu layak dari ke. Okey, jadi untuk memori dan lagu, lagu memori daripada rakan kena Nina Cameron. Ah, lagu Mensau Tok Jadi. Tak melek lah nak Tok Jadi ke ando rek lo deh. Rek lo ke ando Tok Jadi. Ka bincang, Tok ka bincang ke? Ataupun hak mayal lah nak matep ataupun untuk nak... Kak Ando tak berancang med-med lah. Jadi nak lah tak jadi. Elok pun Seng Mong maning lagu Nina Num Cameron Highland Nam Seng Mong lagu Mensau tak jadi. MA lah cik tak berjadi nak. Tak apa. Jaje kumbang berkakek lah.

3,000. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

lagu Tak Upaya Menangis Lagi. Siti Nordiana sebentar Ate Seng Mong dengan Chef M. Masih lagi tit lagi ke udara 10.28 minit lah. Yeah, kenemba yang berseng mong tok seglog lagi ya. Yeah. Berjagot lagi untuk kenemba-kenemba yang chain lagi lagu memori lagu layak teh. Okey, boleh terus ma TikTok live untuk layak teh lah kenemba. Cok berajit lah, cok berjajik nak halut lah, tak apa. Mok merap sama anu benane do. Anak hek boleh hek tok hal cik ebek nak ecal hek. Okey, jadi jom lagi teruskan lagi lagu permintaan anak memori dan lagu dari suara Spring Cempaka di Rembulan daripada Mansur sebentar atek ya. Dan kenembut-kenembut yang berseng mong juga selepas do ke udara. Dan eseng mong lagu moi-moi hijik lah untuk layak teh kenembut eseng mong lagi. Cenara pun hoj hoj mah huntek-huntek layak teh ha. Cenara pun hoj bebok-bebok dah ya. Mat sedlut MA lah cekir jak rek teh. Betahen hele. Okey, saya mau mendengar Chef M. Moi nu moi.

0: Agak malak-malak, Aleh. Sengmong lah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke, Aleh?
1: Gah, pasti pade.
2: Saya Razali bin Ayah, pengurusi Kampung Stay, Kampung Redip Post Hall. Memang dalam perancangan saya, kalau tak ada masalah, ada 8 lagi unit seli akan saya bina. Dan juga ada rumah tumpangan, ada jambatan gantung, pondok rehat. Memang banyak lagi lah. Saya pun dalam planning memang nak jadikan kampung ni kampung dalam taman. Lepas ni kita orang akan tanam pokok dalam kampung ni, mana akan masuk dalam hutan, menginap dalam hutan. Seolah-olah begitulah. Itu perancangan yang kita orang sedang sediakan. Saya nak war-warkan kepada rakan-rakan yang lain dekat luar sana, kiralah daripada masyarakat kita sendiri dan juga rakan-rakan daripada kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India, datanglah ramai-ramai ke Kampung Redip ni. Kampung yang cantik, menarik, orang di sini baik-baik.

Kalau masa dulu pakai herba je lah. Herba dalam hutan lah. Macam ubat-ubatan dalam hutan je. Kalau nak bersalin pun akar-akar kayu dan daun-daun kayu bagi orang minum, orang balut macam tu lah. Orang bersalin kata ubat merian lah. Ubat merian, kecik patimah macam tu.

Tok Galiu, ha, Tok Galiu daripada Isca sebentar atek, lagu daripada dialek as ano semai ke udara ya, Seng Mong, hiburan lagu Sen Oi E. Jadi Cok Chen Seng Mong, lagu-lagu Sen Oi E do selalunya di segmen ano rentak genen anak antara lagu-lagu Sen Oi E bakat-bakat mai hi yang ke udara, lagu-lagu mana, lagu-lagu pai kan disiarkan num jam ano 4 ya. Hingga majab 6 lagu-lagu segmen rentak genen Isnin hingga Jumaat lah nak akhir antara segmen yang mok lagu Sen Oi E. Memang tok mok bercampur anak lagu Sen Oi E hei jaje Chen Seng Mong setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 hingga jam 6 leng ke udara, okey. Jadi kena buat jom teruskan ni lagi. Ni lagu permintaan memori dan lagu yang terakhir daripada Ima Fatimah. Lagu sahabat daripada suara Najwa Latif, katanya untuk sahabat Rio, untuk Rio je malam ni untuk Rio je malam ni lagu untuk Nana, ucapan selamat anak hari jadilah kepada sahabat anak DJ Rio Ate Isdoh ya, birthday Nana. Jadi jom maneng Eseng Mong lagu daripada suara Najwa Latif dan Slick ya. Sahabat untuk hiburan layak teh lagu yang saya soja ya, NNU HFM tapi tak lagi ke udara ya.

baru? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: Islam.
1: Al-Mizan. Kalimah Al-Mizan dalam Al-Quran bermaksud keseimbangan, batasan dan had yang membolehkan seluruh isi alam ini berada pada kedudukan yang tertentu di alam ini.
0: #penyiaranjakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.